0: enak tenan lho Pak nih.
1: Ya wis tak setele. Frekuensine piro Bu nih?
0: 96,6 Pak nih. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.